0: pisan. Sar kadang-kadang gonge Mas Rano.
1: Somo.
0: Sito aku lagi browsing lirik kadul kena.
2: Iki komo.
0: Asu aku pendem. Endangi jenas

0: Pak Bayan Pratomo nganti gridu karo polahmu.
1: Ya iya.
0: Karo polahmu nganti bingung.
2: Apa arta, yang ngono?
1: Artak bongkok gue sampur jane.
2: Eh tak kira nak artak sawer gregeten ngono.
0: Endang nyamang polahmu gridu.
1: No no no no no eloro.
0: Ganti karo Warni ya saiki.
1: Kalau Warni